Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

0: bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
8: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
4: Radio 1 Rock. Novice.

0: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Čez nekaj ur bo Slovenija dobila četrto Janševo vlado. Robert Golob je napovedal, da bo primopredaja oblasti normalna, tako kot prejšnjič, in verjame, da ne tudi zadnjič. Za roko sodelovanja, ki jo je opoziciji ponudil Janez Janša, pa Svoboda ne bo prijela.
1: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja. Te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
0: Župan Moravč Milan Balažic pa je odšel v pripor za najmanj en mesec. Eden od 20 osumljenih v korupcijski aferi med občino in lokalnimi podjetniki je že napovedal pritožbo, obsežna preiskava pa se nadaljuje. Balažic je ob prihodu v zapor na Povšetovi znova zavrnil krivdo in zatrdil, da se mu dogaja globoka država. Uradna analiza pa je potrdila, s Pelinkovcem ni nič narobe. Tako je ugotovila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Gre sicer za ponovno analizo grenčice slovenskega proizvajalca, potem ko je prva pokazala, da je oporečen, zaradi česar ga je moral umakniti iz polic. V laboratoriju so zdaj ugotovili, da so uporabili napačen referenčni standard. En Pelinkovec vam torej ne bo škodil, spodbuja tudi prebavo in pomaga pri zgagi.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: V začetku sredinega jutra Radovljica 8 stopin, Velenje in Ptuj 10, Nova Gorica Maribor 11, Ljubljana 12, Izola 13. Dobro jutro voščim po celotni državi, sončno bo danes, kakšen oblak več čez dan samo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature do 26 stopin. Jutri do povdne bodo padavine od zahoda znova zajele vso Slovenijo, do večera povsod tudi ponehale. V soboto zaenkrat kaže, da bo večinoma sončno.
5: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
6: Od 11. do 13. junija.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
6: Več na sporteverest.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Nekaj težav pa že v tem zgodnem jutru na cestah, previdno kosi počene pneumatike na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana malo za priključkom Lesce, zastoji pa že pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil, zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti in pa seveda tudi že jutreni zastoji štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani. Zaradi praznikov v nekaterih državah danes in jutri sicer pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški že od jutranjih ur, v ponedeljek pa potem seveda v obratni smeri. Vzemite to na znanje, ko se boste odpravljali od doma. V vseh zastojih pa vemo, da naredimo in držimo reševalni pas. Policijska kontrola jutranja v Mislinski Dobravi pri Demolu. Srečno!
7: Radijska mreža Radio 1 Rock.

4. junij v zgodovini roka. Leta 1960 se je rodil ameriški glasbenik Paul Taylor, ki je sodeloval s kar nekaj znanimi imeni, kot so denimo Alice Cooper, Jerry Rafferty, Eric Martin, od Mr. Big in Steve Perry od Journey. Še najbolje pa ga poznamo kot klaviaturista ameriške glam metal zasedbe Winger. Did you have to walk away? I've had so much to say. Leta 92 se je rodil Dino Jelusić, hrvaški pevec in multiinstrumentalist, ki že od leta 2016 nastopa kot del neoklasičnega heavy metal spektakla Trans-Siberian Orchestra. Leta 2021 pa se je na povabilo samega Davida Coverdala uradno pridružil njihovim Whitesnake. Dino je sicer aktiven tudi avtorsko. Leta 2012 je ustanovil svoj lasten Dino Jelusić band, ki se je kasneje preimenoval v Animal Drive. Po sporu z založbo pa preoblikoval zasedbo Jelusik. Leta 2020 je ta svet zapustil Steve Priest, originalni basist in kasnejši sovokalist angliških glam rock pionirjev The Sweet. To je bil 4. junij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

you got blood on your face, a big disgrace, waving your back.

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio 1, Rok FM.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: V tem zgodnem jutru že nekaj težav po slovenskih cestah. Kombi v okvari obstal v Dolskem pri Ljubljani za mostom čez Savo proti Zalogu. Tam je previdno, da ne pride do naleta, sporočate, da je cesta tam zelo ozka. Zastoji pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na usporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Na primorski avtocesti nekaj gneče v obe smeri pred priključkom Postojna, poleg tega seveda tudi klasična jutranja gneča, ki pa bo danes zaradi praznika v nekaterih državah še močno povečana. Iz smeri Avstrije proti Hrvaški namreč že od jutranjih ur kar močno povečan promet, v ponedeljek pa potem seveda v obratni smeri. Vzemite to na znanje, ko se boste odpravljali od doma. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: ti.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes bo zaradi praznika in prostega dneva v več evropskih državah močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Po napovedih Agencije za varnost prometa bodo zastoji možni na glavnih avtocestah, ljubljanskem obroču in pred večjimi mejnimi prehodi. V nedeljo pričakujejo gost promet v obratni smeri. Poslanci državnega zbora bodo danes potrjevali 15-člansko ministersko ekipo nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Odločilna izredna seja se začenja ob 9. uri. Dolga poslanska razprava.

0: Prava pa bo trajala večji del dneva, saj je končno glasovanje predvideno šele pozno popoldne. Če ne bo večjih političnih presenečenj, bo nova ekipa zaprisegla takoj po glasovanju. Janez Janša bo nato uradno prevzel posle od odhajajočega premijeja Roberta Goloba, ministri pa se bodo na prvi ustanovni seji sestali že nocoj, ko so predvidene tudi prve kadrovske zamenjave. Policisti na Celjskem so v zadnjih dveh dneh obravnavali 4 spletne prevare. Najhuje je bil oškodovan občan, ki je po klicu neznanca opravil več nakazil in ostal brez več kot 60 tisoč evrov. V drugem primeru je škoda znašala okoli 5500 evrov. Policija opozarja, neznancem po telefonu ne zaupajte osebnih podatkov in ne nameščajte aplikacij na njihovo zahtevo.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Večinoma sončno bo danes, po nižinah zjutraj nekaj megle, čez dan kakšen oblak, več ali manj samo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature danes je malce bolj prijetne kot včeraj, od 21 do 26 stopinj. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti, jutri se bodo padavine v jutru in dopoldnevu razširile nad večji del Slovenije, sredi dneva in popoldne pa bodo postopoma tudi ponehale. V soboto naj bi bilo večinoma sončno.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Promet. Nič 80. 22. 55.
3: Kombi v okvari je obstal v Dolskem pri Ljubljani za mostom čez Savo proti Zalogu. Tam je predvsem previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Na Gorenjski avtocesti zastoji od priključka pod Tabor proti Ljubljani in tudi na regionalnih cestah. Na Primorski avtocesti pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Poleg tega klasična jutranja gneča, ki je danes še nekoliko povečana zaradi praznika v nekaterih državah, namreč močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. V ponedeljek pa se bo to zgodilo potem seveda v obratni smeri. Radar v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: S tiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio1 TV.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
6: Slušni aparati Audio BM.
7: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani malo pred priključkom Krtina, zastoji pa pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj, daljši zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na gorenjski avtocesti danes izjemno povečan promet, zastoji od priključka Pod Tabor proti Ljubljani in tudi na vzporednih seveda regionalnih cestah. Na primorski avtocesti pa gneča od Kozari proti Brezovici in v obe smeri pred priključkom Postojna. Poleg tega na štajerski in primorski avtocesti tudi jutranji zastoji proti ljubljanski obvoznici. Danes se gneča seveda še toliko hujša zaradi praznika v nekaterih tujih državah. Radar v Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji smer Šentjur, merijo pa tudi v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni. Srečno!
8: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja.
1: Vsak delovnik od 8 do 11.
2: Pokrovitelj.
3: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni zbor bo danes odločal 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše. Razprava se začne ob 9, za njo pa je predvidenih 8 ur. Glasovanje bo predvidoma pozno popoldne, ob potrditvi sledita za prisega ministrov in večerna ustanovna seja nove vlade. Veliko ljudi bo danes in čez konec tedna šlo proti Hrvaški, ker imajo v več evropskih državah prost dan. Zato lahko na cestah, posebej na avtocestah in pred mejnimi prehodi nastanejo zastoji. V nedeljo pa se bo zgodba obrnila, ker se bodo številni vračali domov. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v Kijevu dejal, da Rusija ob vojaških in gospodarskih težavah postaja vse bolj obupana, a da ne kaže znakov popuščanja. Pozval je k dodatni zračni obrambi za Ukrajino. Ameriški kongres pa Donaldu Trumpu pošilja simbolno opozorilo. Demokrati so v ameriškem kongresu dosegli politično zmago, ne pa tudi pravnih sprememb. Predstavniški dom je namreč sprejel resolucijo, s katero želi omejiti Trumpovo odločanje o vojni z Iranom. A ta resolucija samo po sebi predsednika ne zavezuje. Pomembna je predvsem zato, ker so se demokratom prvič pridružili tudi 4 glasovi iz vrst republikancev.
8: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
10: Večinoma sončno bo danes, po nižinah zjutraj nekaj megle, čez dan kakšen oblak, več ali manj samo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature danes...

0: malce bolj prijetne kot včeraj od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti, jutri se bodo padavine v jutru in dopoldnevu razširile nad večji del Slovenije, sredi dneva in popoldne pa bodo postopoma tudi ponehale. V soboto naj bi bilo večinoma sončno.
1: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
2: Od 11. do 13. junija.
1: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
0: Najprej žal dve prometni nesreči, prva na ljubljanski zahodni obvoznici A2 smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Brdo, druga pa na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze med priključkoma Leskoškova in Nove Jarše. Potem pa zastoji pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Daljši zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na gorenjski avtocesti zastoji vse od priključka Pod Tabor proti Ljubljani, konkretni zastoji tukaj tudi na vzporednih regionalnih cestah, pravite, da predvsem od Podbrezij proti Naklu. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in na primorski avtocesti gneča tudi v obe smeri pred priključkom Postojna. Poleg tega še jutranji zastoji štajerska avtocesta od Lukovice, primorska avtocesta od Vrhnike vse proti Ljubljani. Radar v Črnem Brlingu je v Zidanem mostu pri cementarni, v Šmarju pri Jelšah pa merijo na avtobusni postaji smer Šentjur. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
4: Lepo dobro jutro v malem petku 4. junija, bomo reka spet en dan, ko smo Slovenci potegnili kratko in nimamo praznika, ampak lej, smo ga pa imeli 2. maja, ko ga večina pač nima. Lepo pozdravljeni, definitivno se sliši mali petek bolje kot četrtek. Z vikendom se bomo seveda ukvarjali jutri, ampak kaj prinaša današnji večer, pa seveda premierimo v nadaljevanju programa. Tudi nekaj novega slišimo, najprej pa nekaj glasbenega, da nas drma. Jutranja rokcija je že skoraj pripravljena, trije pred njo pa tudi Rockstar, Bad to the Bone, najprej pa Smash Mouth in All Star.

0: Erekcija.
1: Kaj?
0: Erekcija, pa res pit. Jutranja erekcija.
2: Res je, jutranja erekcija je tukaj in za vas imam eno retorično vprašanje. Ste bili kdaj na rock ali pa metal koncertu, ker se pač ni slemalo z glavo? Najbrž ne, ne? Ker pač to pol ni bil ta pravi rock koncert. No, danes v rockciji slemamo s komadom Bang Your Head oziroma Metal Health skupine Quiet Riot. Išla je leta 83, hitro je navdušila metalsko publiko in seveda je posledično postala tudi prava himna heavy metalu. Pa ne le pesem, tudi istoimenski album, ki je v bistvu prvi med heavy metal platami dosegel prvo mesto na ameriški lestvici Billboard 200. In vrata eksploziji glam ter hair metala v 80-ih so se s tem odprla. Zdaj pa odpiramo naše oči s temle komadom.
0: Jutranja erokcija na Radio 1 Rock. 100% rock.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravje in porabo ta dan, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici A2 smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Brdo, zastoji pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil, daljši zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever in pa še potem od Blagovice proti ljubljanski obvoznici. Na Gorenjski avtocesti danes tudi daljši zastoji od priključka Pod Tabor proti Ljubljani, konkretna gneča tudi na vzporednih regionalnih cestah, pravite, da predvsem od Podbrezi proti Naklu. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, na primorski avtocesti pa gneča tudi od Logatca proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. Danes gneča še toliko hujša zaradi praznika v nekaterih državah. Iz smeri Avstrije proti Hrvaški danes potuje množica, v ponedeljek potem pričakujemo kontra. Radarji pa v Vržeju pri čistilni napravi, Črn Berlingov zidanem mostu pri cementarni, Bel Panda v Gorenji vasi na obvoznici malo pred avtobusno postajo smer Škofja Loka, radar na stojalu pa na koncu Griča pri Ribnici smer Ljubljana. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
9: Dobro jutro želim, rockerji, kot ste slišali, danes bo spet eden od tistih dni, ko bo na cestah še malce več pločevine, ko bo gneča še malce daljša in ko bo treba vzeti sabo še malce več potrpežljivosti. To pa zdaj že dobro vemo. Jana, sem v vaši družbi, obkroženi smo vsaj z odličnim rokom, če drugega ne, in tudi na ta način je potem jutro lažje sfurati. Najprej vam ponudim nekaj starejšega v poslušanje, potem pa hit tega tedna s podpisom tega leta. Dajmo začeti, imamo ravno dovolj časa, da si v miru skuhamo kavo in jo tudi spijemo. Queenie, Free in Lenny Kravitz so pa že tukaj za vas. Fly away!

0: Le večina, ki nosijo plašče. Naš pa nosi čelado in sončno očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Odlični Queenie, zdaj pa gremo k nečemu novemu slovenskemu domačemu. Čas je za
1: Radio 1 Rock Hit tedna.
0: Točno tako in v tem tednu Rock Hit tedna predstavljajo zgrešeni primeri. Dolenjski punk rockeri, ki so na sceni že tok časa, da si kar sami sebi pravijo veterani. Njihova muzika je zrasla iz punka, se razvila skozi punk rock in pristala v energičnem njihovem avtentičnem zvoku, ki je podkrepljen z odločnim nastopom in kritičnimi ter seveda iskrenimi besedili. Pravijo, da na odru širijo dobro voljo in da svojo avtorsko glasbo predstavljajo predvsem s karizmo ter odrsko energijo. Takole so povedali oziroma citiram, ne kompliciramo pri besedilih, ne kompliciramo pri akordih, pomembno je, da komadi peljajo. Če to velja tudi za njihovo najnovejšo začarej, pa presodite sami.
1: Radio 1 Rock Hit tedna.
2: Živel sem Janko, pevec skupine Zgrešeni primeri. To je naš novi singel Začarej na Radio 1 Rock.

0: Tok FM.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenija zamuja z obvezno objavo plač v oglasih za delo. Naša država bi morala do konca tega tedna sprejeti evropska pravila, po katerih bi morala podjetja že v oglasu za službo jasno napisati, kolikšno plačo ponujajo. To je v praksi pomembno zato, ker kandidati pogosto izgubljajo čas, ko hodijo skozi tri kroge razgovorov, na koncu pa ugotovijo, da je plača mizerna. Država je to zadevo zaradi menjave vlade in političnih preigravanj pacala predolgo, zato zakona ne bomo dobili pravočasno. To zdaj čaka novo vlado, ki bo predvidoma že danes začela z delom. Poslanci bodo čez eno uro začeli sejo, kjer bodo potrjevali celotno 15-člansko ministersko ekipo vlade Janeza Janše. Če ne bo zapletov, bodo ministri popoldne oziroma zvečer zaprisegli, Janša pa bo lahko že danes zbral ministersko ekipo na ustanovni seji, kjer se obetajo že prve kadrovske poteze. V praksi to pomeni tudi konec mandata odhajajoče vlade Roberta Goloba. Evropa pa zapira vrata tujim tehnološkim gigantom. Evropska komisija zaščitniško dviguje zid okoli domačega digitalnega trga. Bruselj namreč predlaga obsežne ukrepe, po katerih bodo imela evropska podjetja prednost pred ameriško in azijsko konkurenco pri državnih poslih za umetno inteligenco in storitve v oblaku.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Sončno bo danes, čez dan nekaj več oblakov zgolj v hribovitih krajih zahodne Slovenije, temperature od 21 do 26 stopinj tekom dneva. Po noči se bo od zahoda spet začelo oblačiti, jutri padavine, ki bodo postopno za

0: cele večji del Slovenije, nastane lahko tudi kakšna nevihta, sicer pa jutri temperature podobne današnjim. Sobota bo sončna.
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Daljši zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med priključkama Slovenska Bistrica jug in sever in pa tudi od Blagovice proti Ljubljani, tudi tu pa stoji že regionalna cesta. Na Gorenjski avtocesti zastoji od priključka Pod Tabor proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, zastoji tudi na regionalnih cestah od Kranja proti prestolnici. Na primorski avtocesti zastoji tudi od Logatca proti Ljubljani in pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Danes gneča še nekoliko bolj trdovratna, v tujini so se namreč začeli prazniki in iz Avstrije proti Hrvaški močno povečan promet že od zgodnega jutra. Radar v Vržeju pri čistilni napravi, na stojalu je na koncu griča pri Ribnici smer Ljubljana in pa radar še na Ižanski cesti iz Iga proti Ljubljani pred križiščem za Črnovas. Srečno!
2: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok. Kjer je Jana Morel doma.
3: Dobro jutro, rokeri. 6 minut je čez 9. Bomo rekli, da se dopoldne kar dobro razvija, še sonce posije, pa bo precej boljše. No, vsaj v Ljubljani. Verjetno, da ga imate drugod po državi že. Pred nami definitivno danes torej sončen dan, jutri pa se vrača dež, ampak v soboto se vrnemo spet k lepšemu vremenu. No, razvija pa se tudi naša dobrodelna akcija Dežela junakov, oziroma bomo rekli, da je že tik pred jutrišnjim zaključkom. Že 12. leto zapored za dober namen, da na počitnice lahko ponovno peljemo čim več otrok iz socialno ogroženih družin. Kako daleč smo, kje lahko danes ujamete ceneta, pa zakaj to sploh počnemo, še enkrat osvežimo v nadaljevanju, takoj po odlični glasbi Trojček, Damn Yankees, High Enough, Midva in pa Kenny Loggins, že z vami Footloose, za lepše nadaljevanje dneva in seveda še lepši večer, ko smo vsi prosti, vsaj upam, in se danes tudi kam odpravimo. Kam vse, tudi to vam razkrijem v nadaljevanju, ko pogledamo dogajanje današnjega dne.

Demjanki sin high enough. Vedno gremo lahko še više, da pomagamo, ker to počnemo res dobro. Projekt Deželak junak je letos tudi uradno prerastel gibanje Dežela junakov, čeprav se je to zgodilo že pred leti, čisto naravno, na najlepši možen način, na terenu, med vsemi vami. In pri dobrodelnosti, kot rečeno Slovencem, resni para, kar je recimo včeraj dokazala zgodba malega Jake, ki bo sedaj lahko začel svoje težko pričakovano zdravljenje. Dokazuje pa tudi naša lepa pravljica, ki vsako leto na morje pelje lepo število otrok, katerim počitnice na morju ali pa kje drugje niso nekaj samoumevnega, pa ne govorim samo o počitnicah, ampak tudi mogoče že normalen, lep vsak dan, topel obrok na mizi in podobne stvari. Ja, letos je štafeto dobrodelnosti po Deželaku prijel Cene Prevc, ki goni kvadrocikl že od prejšnjega tedna. No in parkiral ga bo jutri popoldne na Debelem rtiču in takrat upam, da bomo na tisto kartonasto tablo, tako kot vsako leto, napisali čim večjo cifro, ki pomeni še več iskric v otroških očeh. Danes je pred njim ena lepših tras, ki se zgodi vsako leto na tej poti in sicer pot po Krasu, pot po Ajdovsko-goriškem koncu, ki je posvečena pokojni humanitarki in na nek način tudi mami tega projekta Aniti Ogulin. Lahko se nam pridružite, lahko Cenetu in ekipi stisnete roko, lahko v njihovo škrinco prispevate tudi kakšen evro. No, pomagate pa seveda tudi tako, če ste daleč, da pošljete SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Kot rečeno, za iskrice v otroških očeh.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj, od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot, ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč, junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Še skok na ceste in tokrat pozor, dva pešca ste opazili na ljubljanski južni obvoznici previdno kar v obe smeri med priključkom Vič in počivališčem Barje. Zastoj pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil, daljši zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti zastoj tudi od Slovenskih Konic proti Dramljam in potem še od Blagovice proti Ljubljani, tudi tu pa stoji že vzporedna regionalna cesta. Na Dolenjski avtocesti zaradi del zastoj proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na Gorenjski avtocesti zastoj na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani, naprej potem po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od Viča, vse proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoj tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj od Logatca proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. Zastoj danes še toliko bolj trdovratni zaradi praznika v nekaterih državah. Iz smeri Avstrije proti Hrvaški se danes valijo kolone. Radar v Rimskih Toplicah malo pred Akvaromo, na Ižanski cesti merijo iz Iga proti Ljubljani pred križiščem za Črnovas, kontrola po križovcih pri Ljutomeru pri Mercatorju. Srečno!
4: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
9: Dobro jutro, rokerice, pozdravljeni rokeri. A smo že vsi tam, kjer moramo biti? Danes pričakujte za nazaj domov, da mogoče ne boste, no? Ker gneča se kar nabira in nabirala se bo tudi v ponedelje, ko se bodo vsi vračali. Ampak nima veze, mi razmišljamo zdaj o vikendu, oziroma še ne, razmišljamo o tem, kam bi lahko že danes večer se šli malce podružiti. Čeprav je von po vikendu seveda že v zraku. Kaj torej dogaja danes večer, preverimo po Uriahi, po Bon Jovi in tabujih.

0: hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: kje kdo žaga? Žaga, žaga. Na Radio 1 Rock.
1: Ja, tik pred vikendom oziroma pred petkom preverjamo večerno ponudbo dogajanja in vemo, da četrtki ne malokrat ponudijo prav tiste odlične, mogoče časih najboljše koncerte. Kako je danes? Dve glasbeni poslastici vam lahko priporočam. V Zagrebško tvornico kulture prvič prihaja legendaren švedski kitarist Yngwie Malmsteen. Eden najvplivnejših kitaristov vseh časov je v svoji več kot 40-letni karieri izdal več kot 20 studijskih albumov in po vsem svetu prodal tudi milijone plošč. Danes večer, torej tvornica kulture. No, če vam je Zagreb predaleč in če vam je bližji slovenski stonerski rock, pa zavite v Orto bar. Band River bo namreč predstavil svoj drugi album. Fantje s Sergejem Pobegalom na basu in Petrom Kudnikom na mikrofonu pa se vrača še bolj iskreni, mogoče malce temnejši in predvsem glasnejši. No, medtem, ko bodo River nastopili v klubu, se bodo v pritličju Orto bara predstavili Couch. Ja, prav ste slišali, obalni pop-rock trio, ki se je v zelo kratkem času uveljavil kot ena vidnejših mladih zasedb na domači sceni. Njihov zvok združuje melodični pop, energični rock, tukaj je tudi sodobna produkcija ter močna koncertna prezenca. Preverite torej danes večer, pa še eno poslastico imam za vas in sicer večer študentske glasbe danes na gradu Kodeljevo od petih dalje že in sicer nastopili bodo Delta Riff, Milena, Stonehead, Tremor, Tim Cross in številni drugi. Dogodek je brezplačen, tako da ne potrebujete karte, ne potrebujete rezervacije, pa rajš kot biti na domačem kavču, rajš podpirati slovenske mlade glasbenike.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai, na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Dobra dva meseca po volitvah se končno postavlja nova slovenska vlada. Poslanci imajo na mizi seznam vseh 15 novih ministrov in v njihovi usodi bodo glasovali v enem paketu. Ker ima nova koalicija v parlamentu dovolj glasov, je to glasovanje bolj ali manj le še formalnost. To v praksi pomeni, da bo Janez Janša že danes uradno zamenjal Roberta Goloba na čelu države. Nova ministerska ekipa pa ne bo izgubljala časa, saj bodo že nocoj na svojem prvem uradnem sestanku začeli z zamenjavami ljudi na ključni položajih v državi. Vesoljski gigant Ilona Maska SpaceX pa se pripravlja na veliki vstop na borzo. Če bodo delnice prodane po načrtih, bo podjetje vredno ogromno. Maskovo premoženje pa bi tako lahko preseglo bilijon dolarjev. A zgodba ni samo bleščeča, SpaceX ima velike načrte za Luno in Mars, hkrati pa še vedno ustvarja visoke izgube. Policisti pa preiskujejo nenavaden incident, ki se je zgodil v Dravogradu. Med oskrbo je namreč pobegnil službeni policijski pes in na bližnjem travniku ugriznil mimoidočega moškega. Policist je poškodovanemu občanu takoj ponudil prvo pomoč, direktor policijske uprave Celje pa je že sprožil strokovni nadzor.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Večinoma sončen bo tale četrtek, v popoldnevu kakšen oblak samo nad hribovitimi kraji zahodne Slovenije. Po noči se bo začelo oblačiti in proti jutru na zahodu že prve krajevne padavine, ki bodo potem postopno zajele večji del Slovenije. V noči na soboto pa bodo postopno tudi ponehale, začelo se bo jasniti, sobota bo sončna.
8: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
9: Od 11. do 13. junija.
8: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
9: Več na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoji so pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti zastoji tudi od Blagovice proti Ljubljani. Priporočate obvoz že na priključek Trojane, pričakujte pa gnečo potem od Lukovice naprej tudi po regionalki. Na Dolenjski avtocesti nekaj gneče proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica zaradi del. Na Gorenjski avtocesti stojite na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani in na prej po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od Viča. Vse gre proti Kozarjam in se steka po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Posebej sporočate, da se stoji na mestu praktično od Medvod proti Mednu. Na primorski avtocesti za

0: zastoji tudi od Logatca proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna zaradi praznika v nekaterih državah.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
2: Dobar dan, želim, Roker, Jana, s tabo. Uro bomo pa začeli kar s kitarskim izzivom. Ja, za vse vas mojstre kitarskih strun, prepoznavanja bendov, prepoznavanja komadov, nov dan, nov izziv. Evo, tale skupina je bila precej na udaru, zadnje čase veliko govora, ampak na koncu vsi veseli bomo rekli koza, cela in volk sit, tole pa je delček tele pesmi. Ja, vemo že, strokovnjaki za spalne navade se ne bi strinjali s tem, ampak baje Slovenci premalo spimo, oni pa so z tega naredili kar velik hit. 0-3-0-4-5-5-6-6-6, kateri band, katera pesem? Tako, 0-3-0-4-5-5-6-6-6. Gremo k muski.

0: Hvala, hvala, ker se igrate z nami. Seveda so bili vsi SMS-i pravilni. Dejte se drugič podpisati, no, da se vam lahko zahvalim. Prav, čestitke. Danes smo seveda iskali našo domačo pesem, Šankrok, izvajalci, komad pa Jaz nimam noc za spanje. Komad iz leta 90 iz istoimenske kasete, ljudje, kasete, in na tej kaseti najdemo kar nekaj takih rokerskih napevov. No, rokeri, gremo vsi za šank, nihče nas ne ustavi in podobno. Bomo rekli primerni za vikend. In še malo pa bo res vikend. Hvala, jutri nadaljujemo torej.
1: Kitarski izziv. Radio je na rok. 100% rok.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoji so še vedno pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti A1 proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na štajerski avtocesti zastoj tudi od Blagovice proti Ljubljani. Priporočate obvoz že na priključek Trojane, pričakujte pa gnečo potem od Lukovice naprej po regionalni cesti. Na gorenjski avtocesti na več mestih gneča od priključka Naklo proti Ljubljani, naprej potem po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na južni od Viča vse proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Posebej sporočate, da se stoji praktično na mestu od Naklega proti Kranju in od Medvod proti Mednu. Na primorski avtocesti gneča tudi v obe smeri pred priključkom Postojna in pa aktivni seveda tudi modri radar na Mirni na Dolenjskem dobro skrit v coni 30, kontrola pa v Benediktu v Slovenskih Goricah nasproti kavarne Šijanec. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
12: Dober dan, voščim z Radija 1 Rock. Evo, četrtek je, 4. juni, še malo pa tudi petek. Jana, s tabo, hvala, ker ste nas izbrali za svojo družbo. Upam, da dobro špilamo oziroma da točno stvari tako potekajo, kot si želite. Ena glasbena poslastica sledi v nadaljevanju, sliši pa na ime Rock Štorija. Ne zamudite.

0: V današnji rock story pa uspešnica The Dolphins Cry. Če poznate skupino Live, potem veste, o kateri pesmi govorim. Izdana je bila leta 1999 kot prvi singel z njihovega četrtega studijskega albuma The Distance to Here. Pesem je precej mistična, duhovna, ima zelo čustveno besedilo, to pa se ukvarja z ljubeznijo in povezanostjo ter zdravilno močjo, ki jo ima lahko odnos med dvema osebama. Ja, vpletena je tudi simbolika delfinov, ki se tukaj oglašajo kot glasniki ranljivosti in pa empatije. Nekateri oboževalci se celo navezujejo na staro grško simboliko delfinov kot vodnikov duš. Na komad je doživel tudi dobre uvrstitve na evropskih lestvicah in je ena od pomembnejših alternativnih rock pesmi, ki so jih zapisala pozna 90-ta.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.

0: Dobar dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Janševa vlada je tik pred zadnjim korakom. Državni zbor danes odloča v ministerski ekipi. Razprava naj bi trajala 8 ur, glasovanje pa je pričakovati pozno popoldne. Če bodo poslanci listo potrdili, bodo ministri zaprisegli, Janša pa bo prevzel posle od Roberta Goloba. Zaplet na začetku današnje seje sicer kaže, da politično ozračje ostaja napeto. V Svobodi so namreč od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahtevali opravičilo zaradi njegovega ostrega zapisa na Facebooku o poslankah Svobode, češ da se obnašajo pocestniško. Stevanovič se ni opravičil, sejo pa je za kratek čas prekinil. Ker imajo v več sosednjih državah praznik in dela prost dan, pa se je veliko ljudi odpravilo proti morju. Zato je bilo na naših cestah že zjutraj precej gneče, predvsem okoli Ljubljane in na glavnih avtocestah. Če greste na pot, preverite razmere na cestah in računajte na zamude, konec tedna bo prometa še več. Elon Musk pa naj bi SpaceX prvič odprl širšim vlagateljem. Prihodnji petek naj bi prvič začel javno prodajati delnice podjetja, ki razvija rakete in vesoljske tehnologije. Začetna cena naj bi bila $135, vrednost podjetja pa naj bi poskočila na okoli $1,770 milijard. S tem bi SpaceX postal 7. Največje ameriško podjetje, prava borzna velesila in bi po tržni vrednosti prehitel celo Teslo.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Večinoma sončno bo danes, popoldne kakšen oblak več zgolj v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature danes od 21 do 26 stopinj. Jutri oblačno in deževno praktično skozi celoten dan, padavine bodo ponehale najkasneje v noči na soboto. Sobota sončno.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so še vedno pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti zastoji tudi od Blagovice proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa na več mestih od Kranja proti Ljubljani, potem naprej po zahodni obvoznici Ljubljane od Kosez in na južni od Viča vse proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani, posebej sporočate od Medvod proti Mednu. Na Primorski avtocesti zastoji tudi v obe smeri pred priključkom Postojna, je pa danes gneča še nekoliko povečana, predvsem iz smeri Avstrije proti Hrvaški, zaradi praznika v nekaterih drugih državah. Radar pa v Čentibi pri Lendavi pri pokopališču meri v obe smeri, pa tudi na Mirni na Dolenjskem merijo v coni 30. Srečno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Rock FM. O, Reks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.

0: Nakupi.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Še vedno imajo glavno besedo zastoji po slovenskih cestah, pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti A1 proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na štajerski avtocesti stojite tudi od Blagovice proti Ljubljani, priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer pa je tudi gneča, pravite, da se vsaj premikate kolikor toliko normalno. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani nekaj gneče pred priključkom Ivančna Gorica pred delovno zaporo. Na gorenjski avtocesti na več mestih zastoj od Vodic proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in tudi na južni od centra, vse gre proti Kozarjem in se steka po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti v obe smeri zastoji pred priključkom Postojna, stojite pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Zaradi praznika v nekaterih državah tako danes kot jutri močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
6: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
7: So srečo, pa pametno porabiti denar.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 €. Euro Jackpot.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
4: Radio 1 Rock. Novice.
12: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Poslanci na izredni seji odločajo o novi vladi. Mandatar Janez Janša je v uvodnem nagovoru poudaril izkušnje ministerskih kandidatov. Izpostavil je, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije in dodal.
13: Mi si pravzaprav želimo en tak sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat, ker se bo dalo normalno delati, ker se bo dalo načrtovati, ker se bo dalo program, ki je obsežen, pač razporediti po tednih, mesecih in letih. In vsako leto ugotavljati, da smo pač naredili konkretne korake naprej.
12: Kot glavne izzive je izpostavil birokracijo, sistemsko korupcijo in podhranjeno lokalno samoupravo. Poslanke Svobode pa pravijo, da je predsednik državnega zbora svojim zapisom šel predaleč. Ker jim je Zoran Stevanovič očital pocestniško obnašanje, to razumejo kot žalitev ne samo njih, ampak žensk na splošno. Poslanke Svobode bodo zato sprožile tožbo proti Stevanoviču. Na današnji seji so sicer zahtevale opravičilo, a ga niso prejele. Milijonarjev po svetu pa je vse več. Po podatkih Capgemini je imelo lani vsaj milijon dolarjev finančnega premoženja, dobrih 25 milijonov.

0: ljudi, skoraj 2 milijona več kot predlani. Največ jih je v ZDA, sledijo Japonska, Nemčija in Kitajska. Rast je poganjal predvsem skok tečajev na borzah. Ko so torej borze rasle, so ljudje z več denarja v delnicah in drugih naložbah še dodatno obogateli.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: V začetku četrtkovega popoldneva Slovenj Gradec in Bled 18 stopinj, Ljubljana 20, Izola Velenje 21, Maribor 22, v Črnomlju jih merimo 23. Večinoma sončno bo danes, po noči se bo začelo od zahoda oblačiti, proti jutru že prve krajevne padavine, ki bodo postopno zajele večji del Slovenije. Jutri torej deževno, vikend pa, kot bo zaenkrat kaže, bo sončen.
4: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina skar 70 odstotnim popustom.
5: Od 11. do 13. junija.
4: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prometna nesreča ovira promet na Črnuški obvoznici med križiščema z Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani. Pričakujte zastoj previdno. Počasni pas zaprt na primorski avtocesti A1 smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec. Tam je obstalo vozilo v okvari. Zastoji pa še vedno pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti. Na štajerski avtocesti stojite tudi od Blagovice proti Ljubljani. Priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer pa je tudi gneča. Na gorenjski avtocesti stojite na več mestih od Vodic proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni od Rudnika. Vse to gre proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoj tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj tudi v obe smeri pred priključkom Postojna, stojite pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar v Hrastovici pri Mokronogu malo pred cerkvijo pri Živi meji, kontrola pa v Doliču pri pekarni smer Mislinja. Srečno, varno, previdno.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

4. junij v zgodovini roka. Leta 1960 se je rodil ameriški glasbenik Paul Taylor, ki je sodeloval s kar nekaj znanimi imeni, kot so denimo Alice Cooper, Jerry Rafferty, Eric Martin, od Mr. Big in Steve Perry od Journey. Še najbolje pa ga poznamo kot klaviaturista ameriške glam metal zasedbe Winger. Did you have to walk away? Leta 92 se je rodil Dino Jelusić, hrvaški pevec in multiinstrumentalist, ki že od leta 2016 nastopa kot del neoklasičnega heavy metal spektakla Trans-Siberian Orchestra. Leta 2021 pa se je na povabilo samega Davida Coverdala uradno pridružil njihovim Whitesnake. Dino je sicer aktiven tudi avtorsko. Leta 2012 je ustanovil svoj lasten Dino Jelusić band, ki se je kasneje preimenoval v Animal Drive. Po sporu z založbo pa preoblikoval zasedbo Jelusik. Leta 2020 je ta svet zapustil Steve Priest, originalni basist in kasnejši sovokalist angliških glam rock pionirjev The Sweet. To je bil 4. junij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: FM.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Vse v znamenju zastojev po slovenskih cestah, pred mejnim prehodom Šentilj še vedno proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj in tudi na vzporedni regionalni cesti. Štajerska avtocesta stoji tudi od Lukovice proti Ljubljani, priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer pa je tudi gneča. Na Gorenjski avtocesti zastoji od Povodja proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez, na južni od Rudnika vse gre proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na primorski avtocesti zastoji tudi med Uncem in Postojno smer Koper in med Senožečami in Postojno smer Ljubljana in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Radar v Hrastovici pri Mokronogu malo pred cerkvijo pri Živi meji, v Gornji Radgoni merijo malo za bivšim Mrkatorjem, kontrola pa v Doliču pri pekarni smer Mislinja. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Uživo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio Ena Rock, 100% rock.

0: FM.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Janševa ministerska ekipa je pred zadnjim parlamentarnim testom.
5: Zdaj, kandidatke in kandidati imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti. Bodisi so že opravljali funkcije ministrov, ministric ali državnih sekretarjev, državnih sekretark, šefov direktorata. Mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami. Prihajajo iz različnih delov Slovenije, tako da bo to vlada za celotno Slovenijo in za vse generacije.
4: Janša je v nagovoru napovedal sistematičen in dolgočasen mandat ter prihodnji teden vabilo opoziciji k partnerstvu za razvoj. Na Darsu pa medtem še preverjajo, ali bi lahko dela na primorski avtocesti pri Postojni izvajali tudi po noči. Odločitve zaenkrat še ni, potekajo sestanki strokovnih služb. Nočna dela sicer zahteva Jernej Vrtovec, kandidat za infrastrukturnega ministra, saj se odsek sooča z zastoji, zaporami in vse več nesrečami. Pa še v Ljubljano, ki se je znašla med najbolj podcenjenimi evropskimi mesti po izboru britanskega vodnika Rough Guides. Tam jo opisujejo kot skrit biser s šarmom, kulturo in lepoto, stran od največjih turističnih množic. Obiskovalcem priporočajo obisk gradu, starega mestnega jedra, parkov, Ljubljanice in da si privoščijo štruklje. Britanci sicer omenjajo tudi nizke cene in malo gneče, ob čemer bi nekateri domačini verjetno malce privzdignili obrv.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
8: Četrtkovo popovdne večinoma sončno, za izkoristiti jutrišnji petek bo namreč skozi celoten dan deževen, temperature danes do 26, jutri bo kakšna stopinja manj na termometrih. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, vikend zaenkrat kaže, da bo sončen.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km, zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Po slovenskih cestah spet nekaj več težav, zaprti je pozor vozni pas na Vipavski hitri cesti H4, smer razdrto malo za priključkom Vipava zaradi prometne nesreče, previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zdaj pa vsi zastoji. Pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil in zastoji tukaj tudi na usporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Na štajerski avtocesti stojite od Lukovice proti Ljubljani, priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer pa seveda tudi gneča. Na gorenjski cesti zastoji zdaj od Šmartnega proti Ljubljani in naprej po zahodnji obvoznici od Kosez in na južni od Rudnika, vse gre proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na usporednih regionalnih cestah. Na primorski avtocesti zastoji še med Duncem in Postojno smer Koper ter med Senožečami in Postojno smer Ljubljana, stojite pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija

0: Izola v obe smeri, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Radar v razkrižju pri Tržnici, merijo pa tudi v vasi Andol, smer Velike Lašče. Srečno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Rock FM.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Po slovenskih cestah pa pestro, kot da je padel prvi sneg letos. Zaradi prometne nesreče je zaprta vipavska hitra cesta H4 smer razdrto malo za priključkom Vipava. Obvoz je za osebna vozila po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Nesreča tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam pred priključkom industrijska cona Šiška. Tu je že nastal krajši zastoj, previdno. Počilo pa je še na cesti Radeče-Krško pri Logu pri Sevnici. Tu pa promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj in nekaj gneče tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti gneča od Krtine proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa od Šmartnega proti Ljubljani in naprej po zahodnji obvoznici Ljubljane od Kosez, na južni obvoznici od Rudnika vse gre proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa seveda tudi na vzporednih regionalnih cestah. Na primorski avtocesti stoji tudi med Uncem in Postojno smer Koper, pa na primorski avtocesti od Senožeč in na vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oboje naprej proti Postojni, na cestah Šmarje, Dragonja in Lesce Bled pa tudi nekaj gneče. Radar v razkrižju pri Tržnici, merijo pa tudi v vasi Andol smer Velike Lašče. Srečno!
5: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1 TV.
3: Radio 1 Rock FM.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje 16. slovensko vlado. Poslanci na izredni seji razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi premijeja Janeza Janše. Glasovanje pričakujemo pozno popovdne. Janša je v uvodnem nagovoru poudaril, da si želi sistematičen in dolgočasen mandat, v katerem se bo dalo normalno delati. Sejo je zaznamoval spor med poslankami Svobode in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem, ki opravičila za svoje besede na družbenih omrežjih ni podal. Poslanka Janja Sluga je napovedala tožbo. Borze po vsem svetu pa podirajo rekorde, z njimi pa skokovito raste tudi število izjemno bogatih ljudi. Najnovejša mednarodna analiza razkriva, da ima na planetu finančno premoženje v vrednosti vsaj 1 milijona dolarjev že več kot 25 milijonov posameznikov. To je kar za 2 milijona več kot leto prej, največ novih bogatašev pa so spet dobili v Združenih državah Amerike, ki jim sledita Japonska in Nemčija. Skupno premoženje svetovne elite je lani zraslo za skoraj 9% in je dosegla zgodovinski rekord. Tehnološki velikan Meta pa bije glasno

0: končno plačajo za trdo delo novinarjev.
1: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: V četrtkovem popodnevu bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, jutri pa znova padavine, od zahoda bodo namreč postopno zajele večji del Slovenije. Temperature danes ob jugozahodniku od 21 do 26.
4: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
5: Od 11. do 13. junija.
4: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
5: Več na Sport Everest.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prijetno in varno pot in že na začetku povem, da zaradi praznikov v nekaterih državah danes in jutri ostaja promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Sicer pa zastoji pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor Sever, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti Ljubljani in naprej po Ljubljanski zahodni obvoznici do Koses in na južni obvoznici od Rudnika, vse proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa so tudi na vzporednih regionalnih cestah po Ljubljani. Na primorski avtocesti Gneča med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoji pa tudi na primorski avtocesti od Senožeč in na vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oboje naprej proti Postojni. In pa na cestah Šmarje Dragonja in Lesce Bled. In pozor, zaprta je vipavska hitra cesta H4 Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto, malo za priključkom Vipava zaradi prometne nesreče. Obvoz je za osebna vozila po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Radeče Krško pri Logu pri Sevnici, prometna nesreča. Zadnji radar pa na stojalu na Vranovičih, smer Metlika. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
8: 100% Rok!
6: In nič drugega. Radio 1,

0: Kranj ali streha City centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
0: karting-center.si. Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ali bi dela na Primorki res lahko kmalo potekala tudi po noči? Kandidat za infrastrukturnega ministra Jernej Vrtovec je napovedal začetek nočnih del na najbolj obremenjenem odseku Primorske avtoceste pri Postojni že ta konec tedna. Strakovnjaki so skeptični, pogodbe med Darsom in izvajalci nočnih izmen ne predvidevajo, prav tako primankuje delovne sile. Odhajajoča ministrica Alenka Bratušek opozarja, da bi izvajalci delavce zgolj prerasporedili z drugih gradbišč brez dejanskega povečanja zmogljivosti. V številnih evropskih državah nočna dela na avtocestah sicer že dolgo niso nobena posebnost. Medtem pa državni zbor danes nadaljuje razpravo o novi Janševi vladi. Poslanske skupine so že predstavile svoje stališča, koalicijski partnerji ministerske ekipi izražajo podporo, opozicija pa jo zavrača. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je novi vladi zaželel uspeh, a opozoril, da so se prejšnji trije Janševi mandati končali s katastrofo za javne finance. Glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa sledi zaprisega in predaja poslov med odhajajočim premijem Golobom in Janšo. Hrvaška pa je letos dražja kot kdajkoli prej. Kepica sladoleda na obali je že pri 3 evrih, poročajo kolegi z Večera. Medtem ko Španija zaradi upada rezervacij že znižuje cene počitnic, hrvaški ponudniki temu trendu zaenkrat niso pripravljeni slediti.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: Po podnevu izkoristite sončno vreme z nekaj kopaste oblačnosti, jutri znova prihajajo padavine, ki bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije.
7: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Varno in srečno pot. Na tej poti pa vozni pas še vedno zaprt na Vipavski hitri cesti H4, Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto, malo za priključkom Vipava, prometna nesreča. Obvoz za osebna vozila še vedno ostaja po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Počasni pas pa zaprt na Primorski avtocesti, in sicer proti Kopru, na Vrhniškem klancu za ovinkom, pokvarjeno tovorno vozilo. Zastoji pa pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor Sever. Na Štajerski avtocesti A1 gneča od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Čiške in na južni ljubljanski obvoznici od Malenc proti Kozarja ter naprej po Primorski avtocesti proti Dragomeru. Pa na Primorski avtocesti gneča med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoji pa tudi na Primorski avtocesti od Senožeč in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oboje naprej proti Postojni. Gneča še na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Maribor, Hoče, Slivnica v obe smeri, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika in pa po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta je glavna cesta Ormož, središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri krožišču, prometna nesreča in še ena prometna nesreča ovira promet na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu. Zakaj toliko zastojev danes? Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah. Tako bo še danes v preostanku popodneva in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radar pa zadnji, Bel Clio, na koncu Dovjega, smer Belca. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
1: Si za dirko?
0: Planet Kran ali streha City centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
0: karting-center.si.
9: Radio 1.
2: Kjer je Jana Morel doma.
10: Dobar dan, dragi rocker, in pozdravljeni na Radio 1 Rock. Lepo popoldne voščim, bomo rekli že kar tudi lep večer. V naslednjih treh urah slišimo eno dvojno pesem, eno majhno misel, ščepec zgodovine in

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: Zgrešeni primeri so dolenski punk and roll veterani, ki brez olepševanja pojajo o življenju, o ljubezni in o družbi. Njihova muzika je zrasla iz punka, razvila se je skozi punk rock in tukaj smo zdaj. Pristali so pri energičnem, avtentičnem zvoku, ki je podkrepljen z odločnim nastopom in z iskrenimi besedili. Na odru širijo dobro voljo in svojo avtorsko glasbo predstavljajo s karizmo ter surovim žarom. To so vse sami napisali o sebi. Prav je tudi tako, ne kompliciramo pri besedilih, ne kompliciramo pri akordih, pomembno je, da komadi peljejo. In to velja tudi za njihovo najnovejšo začar. Radio Ena Rock Hit Tedna.
1: Živjo, sem Janko, pevec skupine Zgrešeni primeri. To je naš novi singel Začarej na Radio Ena Rock.

0: FM.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Srečno in varno pot in se danes hecamo, da bi bilo bolje povedati, kje ni zastojev, kot pa tam, kjer so. Pa vendar le prazniki v tujini, več gneče in močno povečan promet, seveda na naših cestah in to iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Trenutno pa zaprta vipavska hitra cesta H4 ponovno proti Razdrtem, malo za priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred oviro je nekaj zastojev, obvoz samo za osebna vozila je po regionalni cesti Vipava Razdrto. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, kot tudi smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, po severni obvoznici od Šiške in na južni obvoznici od Rudnika vse proti Kozarjam, ter naprej še po primorski avtocesti proti Dragomeru. Pa na ljubljanski južni obvoznici kontra od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno, smer Koper, in na primorski avtocesti od Senožeč in na vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oba zastoja naprej proti Postojni. Pa na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Maribor Hoče Slivnica v obe smeri, Ptuj Spuhlja v obe smeri, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Medno Ljubljana, Lukovica Domžale, Ljubljana Vič Brezovica in po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta je glavna cesta Ormož, središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu in pa še modre pogledamo. Čakate bel Clio na koncu Dolvjega smer Belca, bela Škoda v stražišču pri Kranju pri Vrcu, v Tenetišah so pri Kranju postavili radar in v Grčarevcu pri Logatcu. Nič 80, 22, 55, varno pot.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: In dirka se je začela.
7: Karting center v Kranju in v Celju.
6: Dve lokaciji, isti cilj.
7: Zabava z gokardi na polno.
6: karting-center.si
4: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
8: Ej, družba, pozdravljeni, pozdravljeni v četrtkovem popodnevu, ko smo z mislimi, bomo kar iskreni že pri precej lepših stvareh, a ne? Eno zgolj po vašem okusu vam še izpolnim v nadaljevanju, prihaja namreč čas za Jana, dvojno prosim. Nič 3 nič 455 666 ali pa Instagram in Facebook, koga bi torej radi slišali. En izvajalec, dve njegovi pesmi.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Danes je dober dan za Mašo, ki mi je poslala SMS na 030-455-666 in si zaželela dvojno... Siddharto. Evo, Maša, tale je zate, uživaj.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock.
2: Pokrovitelj.
3: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v Biticeju. Že 33 let.
6: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
7: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.
11: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio 1 Rock. Novice.
12: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V parlamentu že od 9 ure poteka odločilna izredna seja, na kateri poslanci razpravljajo o 15 članih.

0: Prve kadrovske zamenjave v vrhu policije in obveščevalnih služb. Pri Medulinu v Istri pa je danes dopoldne strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrle 4 osebe, 2 pa še pogrešajo. Po neuradnih informacijah naj bi bile žrtve tuji državljani, letalo pa naj bi poletelo iz Nemčije in na Hrvaškem ni bilo prijavljeno. Priča nesreče je povedala, da je izkušen pilot tik pred pristankom na športnem letališču v Medulinu iz še neznanega razloga izvedel spiralo, nato pa strmoglavil. Še pa ostajamo pri naših južnih sosedih, a veliko bolj pozitivno. Hrvaška pevka Tajči bo sredi junija nastopila v Talasu v navijaškem središču svetovnega prvenstva, prav na dan tekme med Hrvaško in Anglijo. V navijaški coni pričakujejo do 35 tisoč obiskovalcev, nastop bo imel tudi promocijsko vlogo, saj bodo na odru predvajali videoprojekcijo Hrvaške turistične skupnosti.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija, družinske sobe, igra plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Krasno četrtkovo popoldne vam želim, ki ostaja sončno z nekaj kopaste oblačnosti, jutri pa bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije.
4: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
5: Od 11. do 13. junija.
4: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Po cestah naše države pa zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah danes in jutri močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Zato med drugim tudi zaprta vipavska hitra cesta H4 smera Zdrto. Malo za priključkom Vipava odstranjujejo posledice prometne nesreče, pred oviro so zastoji, obvoz samo za osebna vozila po regionalni cesti Vipava Razdrto. Vozni pas zaprt na tej hitri cesti H4 prav tako, a proti Novi Gorici med Vipavo in Ajdovščino pokvarjeno vozilo. In pa za stoji še na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, kot tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika vse proti Kozarjam, ter naprej še po primorski avtocesti proti Dragomiru. Zastoj tudi kontra na južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Pa dva zastoja na primorski avtocesti, prvi med Duncem in Postojno proti Kopru, še en pa od Senožeč in nato na vipavski hitri cesti H4 od Vipave proti Nanosu in naprej proti Postojni. Pa zastoji so še na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Maribor Hoče Slivnica v obe smeri, Ptuj Spuhlja v obe smeri, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Medno Ljubljana, Lukovica Domžale, Ljubljana Vič Brezovica Vrhnika in po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta je cesta Ormož Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču, tam se je zgodila prometna nesreča. Prometna nesreča pa tudi na glavni cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu, promet je tam ponovem urejen izmenično enosmerno. In še modri, bela škoda v stražišču pri Kranju pri Vrcu, v Tenetišah pri Kranju prav tako mirijo in v Grčarevcu pri Logatcu. Hvala za klice in srečno pot še naprej.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Pripravi se na akcijo.
7: Karting center v planetu Kranj.
2: In na strehi City centra Celje.
7: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si. Radio
6: 1. Kjer je Jana Morel doma.
8: Dobar dan, okari, kako smo? V redu, še mal pa domov, eni pa že na poti tja, ne da. Razen, če smo že spet v kakšnem zastoju. Ampak tukaj smo na vrsti tudi mi, da malce opravimo svojo dolžnost in vam skrajšamo tečno čakanje. Tudi z odličnim rokom seveda, ki že čaka na moj stisk tipke Fate. Dejmo, Jana bom z vami še do 6.

0: Odlična muzika na radiu Ena Rock, ker čas hitreje teče, ko nam je malce bolj luštno. Majhna misel prihaja z našimi rockerji, ki znajo tudi marsikaj pametnega povedati.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radiu Ena Rock. Moji mami nikoli ni bilo všeč, kar počnem. Raje bi videla, da bi počel kaj lepšega, da bi recimo bil zidar. Mick Jagger. Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Y'all still want me to come with you?

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Varno in srečno pot, zaprta pa Vipavska hitra cesta H4 ostaja smer razdrto, malo za priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred oviro so zastoji, obvoz samo za osebna vozila je po regionalni cesti Vipava razdrto, kjer pa so tudi zastoji. Zastoji pa še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na južni obvoznici od Rudnika vse proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Na ljubljanski južni obvoznici gneča tudi kontra od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Pa na primorski avtocesti med Duncem in Postojno smer Koper, na primorski avtocesti tudi od razcepa Gabrk proti Postojni in pa na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunja, Maribor, Hoče, Slivnica v obe smeri, Ptuj, Spuhlja v obe smeri, Lesce, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, pa pa tudi po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta še vedno glavna cesta Ormož, Središče ob Dravi, pri Pavlovcih, pri krožišču prometna nesreča, promet urejen izmenično enosmerno, pa tudi na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu, tudi tam nesreča. Radra pa v Doleni vasi pri Ribnici na Dolenskem in Parjavke na cesti za Savo od Litije proti Zagorju. Nič 80 22 55, če bi še vi kaj dodali svoje poti.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Si za dirko?
9: Planet Kran ali streha City centra Celje?
8: Izberi in zmagaj.
9: karting-center.si.
3: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Lepo zdrav z Radio 1 Rock, 100% rock ga gode cel dan, celo noč in brez naslednje klasike, ki je šla prav na današnji dan, bi si zelo, zelo težko predstavljali našo playlisto. Ne le našo, ampak playliste po celem svetu. Več o tem komadu pa po glasbenem predahu.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

Na današnji dan leta 1984 je šla ena tistih pesmi, ki jo ljudje največkrat narobe razumejo. Ko ljudje slišijo mogočen refren Born in the USA, pogosto pomislijo, da gre za najbolj možno, mogočo domoljubno himno. No, v resnici je zgodba precej drugačna oziroma nasprotna. Pesem je precej bolj kritična. Govori namreč o vietnamskem veteranu, ki se po vrnitvi domov sooča z brezposelnostjo, odtujenostjo in občutkom, da ga je država pustila na cedilu. Politiki so ta komad zelo pogosto zlorabljali kot simbol ameriškega ponosa in čeprav je njeno sporočilo precej nasprotno, je avtor Bruce Springsteen sam večkrat podaril, da gre za kritiko odnosa do delovskega razreda in do vojnih veteranov. Ko vidi Trumpa, si jo najbrž daje na repeat. No, zdaj jo mu dali tudi mi.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje novo Janševo vlado. Po 8 urah razprave glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa zaprisega in primopredaja poslov med Golobom in Janšom. Zanimiva je situacija pri demokratih. Po potrditvi ministerske ekipe in imenovanju državnih sekretarjev se bo zamenjala kar polovica njihove poslanske skupine. Namestnica vodje poslancev Mojca Žnidarič je zagotovila, da bodo kljub zamenjavam ostali trdni koalicijski partner in napovedala.
7: Da bo torej lista kandidatk in kandidatov potrjena. Tudi demokrati bomo jih potrdili enotno. Verjamem, da bomo tudi vnaprej trdni, ne glede na to, kdo pride v poslanske vrste.
6: Na vprašanje, ali bo ona prevzela vodenje poslanske skupine, pa je odgovorila, da se bodo o tem še pogovorili. Znanih pa je več podrobnosti iz strmoglavljenja letala v bližini Medulina na Hrvaškem. V nesreči so umrle 4 osebe, po navedbah hrvaških medijev, tuji državljani. Letalo je poletelo iz Nemčije, med pristajanjem pa je iz neznanih razlogov začelo spiralno padati. Vzrok preiskuje tudi Hrvaška agencija za preiskavo nesreč. Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva 11. junija pa divja pravi lov na nogometne sličice. Povpraševanje po polnih albumih je tako veliko, da jih v slovenskih trgovinah pogosto zmanjka. Letošnji album je z 980 sličicami največji doslej, za popolno zbirko pa bi morali odšteti preračunano okoli 1500 evrov. To je hkrati eden zadnjih Paninijevih albumov. FIFA je po letu 2030 pravice podelila ameriškemu podjetju Fanatics.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: V četrtkovem popodnevu lepo zdrav, pesnica divača Maribor Portorož 24, semi 26. Zvečer in po noči bo postopna pooblačitev prišla na celotno državo, jutri pa bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije.
11: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Vsaj ena dobra novica med vsemi temi zastoji. Vipavska hitra cesta H4 je spet odprta smer Razdrto za priključkom Vipava, kjer so odstranili posledice prometne nesreče. Obvozi pa

0: Kozarjam, ter naprej še po primorski avtocesti proti Dragomeru. Pa na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolinski avtocesti do predora Mali Vrh. Gneča tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno smer Koper in na primorski avtocesti od razcepa Gabrk proti Postojni. Pa na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Ptuj Spuhlja zaradi del, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica Vrhnika, pa po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta glavna cesta Ormož središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču prometna nesreča in promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu. In pa radar na stojalu na Moljavi pod šolo, na stojalu radar tudi v Postojni nasproti vojašnice, bela škoda v Kranju na Laborah pri šoli BB, rjav kedi pa na cesti za Savo od Litije proti Zagorju. Nič 80 22 55, če bo kakšna sprememba kje.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: In dirka se je začela.
3: Karting center v Kranju in v Celju.
2: Dve lokaciji, isti cilj.
3: Zabava z gokardi na polno.
2: karting-center.si
1: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
3: Čau, rokerji, pozdravljeni, Jana so s tabo in tole je naša zadnja ura druženja, ko pičimo proti poznemu popodnevu. Preden se poslovimo, še mal našega backstagea, še mal zgodovine, najprej pa seveda odlična muzika in to je rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Če ste slučajno preslišali, vipavska hitra cesta H4 smera Zdrto je spet odprta za priključkom Vipava, posledice prometne nesreče. So odstranili, obvozi niso več potrebni, so pa še vedno zastoji na stari regionalki, predvsem pod Klancem, pod Nanosom, do Razdrtega. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer se je v razcepu Zadobrova zgodila prometna nesreča na voznem pasu. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje v Čiške proti Bežigradu, Primorska avtocesta smer Koper pred Postojno, Primorska avtocesta tudi od razcepa Gabrk proti Postojni, kjer pa je promet še dodatno oviran na prehitevalnem pasu med Senožečami in Nanosom zaradi pokvarjenega vozila. Pa na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Vipava, Razdrto, tu izpuhlja zaradi del Lesce, Bled, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Promet je urejen izmenično enosmerno, samo za osebna vozila na cesti Mestinje Početrtek v pristavi pri Mestinju zaradi prometne nesreče, za tovorna vozila obvoza ni. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Ormo Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču. Zaradi praznikov v tujini pa bodo še jutri pri nas izredne prometne razmere iz smeri Avstrije proti Hrvaški, torej močno povečan promet. Radar pa na stojalu opažen na Moljavi pod šolo smer Krka, na stojalu radar tudi v Postojni nasproti vojašnice, pa v Kranju na Laborah pri šoli BB Bela Škoda in Rjavkedi na cesti Zagorje Trbovlje pred Ribogojnico smer Trbovlje.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Pripravi se na akcijo.
9: Karting center v planetu Kranj.
8: In na strehi City centra Celje.
9: Kje boš hitrejši?
8: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
10: Živjo rockeri, Jana sem še s tabo, tečejo naše zadnje skupne minute, vi pa poslušate Radio 1 Rock. No, ampak preden se poslovimo, slišimo še najbolj odmevne glasbene zgodbe, ki jih je spisal današnji dan. Ne zamudite.

0: Veliko zanimivosti je zabeležil 4. junij v zgodovini rock glasbe. Nekaj smo jih že slišali, nekaj pa jih še bomo. Trenutki so zdaj.
1: 4. junij v zgodovini rocka. Leta 1960 se je rodil ameriški glasbenik Paul Taylor, ki je sodeloval s kar nekaj znanimi imeni, kot so denimo Alice Cooper, Jerry Rafferty, Eric Martin, od Mr. Big in Steve Perry od Journey. Še najbolje pa ga poznamo kot klaviaturista ameriške glam metal zasedbe Winger. Did you have to walk away? I've had so much to say. Leta 92 se je rodil Dino Jelusić, hrvaški pevec in multiinstrumentalist, ki že od leta 2016 nastopa kot del neoklasičnega heavy metal spektakla Trans-Siberian Orchestra. Leta 2021 pa se je na povabilo samega Davida Coverdala uradno pridružil njihovim Whitesnake. Dino je sicer aktiven tudi avtorsko. Leta 2012 je ustanovil svoj lasten Dino Jelusić band, ki se je kasneje preimenoval v Animal Drive. Po sporu založbo pa preoblikoval zasedbo Jelusik. Leta 2020 je ta svet zapustil Steve Priest, originalni basist in kasnejši sovokalist angliških glam rock pionirjev The Sweet. To je bil 4. junij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letosit malo iz kontrole.
2: Cene! Danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov.
1: Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
5: Radio 1 Rock FM.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade.
8: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
7: Gre za četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše, ki bo delo začela že z ustanovno sejo. Nova vlada bo imela 15 ministrov, sestavljajo pa SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Največ ministerskih mest je pripadlo SDS in sicer 7, NSI bo vodila 4 resorje, Demokrati 3, Fokus 1, SLS pa svojega ministerskega kandidata nima. Janša je ob predstavitvi ekipe poudaril, da gre po njegovih besedah za vlado z veliko izvršilnimi izkušnjami, ki naj bi bila namenjena celotni Sloveniji in vsem generacijam. Nova vlada pa naj bi že danes začela s prvimi kadrovskimi menjavami. Najprej bo sledila primopredaja poslov med Golobom in Janšo, nato še ustanovna seja nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi vodja kabineta predsednika vlade postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade pa Janja Garvas Kočevar. V kabinet naj bi se vračali tudi nekateri znani obrazi, med njimi Andrej Hojvik in diplomat Igor Senčar.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
11: V začetku četrtkovega večera in po noči bo prišla postopna pooblačitev, jutri pa bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 9 do 13 na Goriškem in obmorju 16, dnevne pa od 19 do 24 v alpskih dolinah celo okrog 15 stopinj. Jutri torej ni izključena vmes tudi med dežjem kakšna nevihta, ploha, upam, da ne bo toče.
12: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
13: Od 11. do 13. junija.
12: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
13: Več na sporteverest.si.
5: Promet. Nič 80. 22. 55.
11: Stanje se počasi normalizira, tudi kar se zastojev tiče. Trenutno so še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer pa se je v razcepu Zadobrova na prometnem pasu, voznem pasu, zgodila še prometna nesreča. Na ljubljanski severni obvoznici gneča od Čiške proti Tomačevemu in v krožišču Tomačevo zaradi nogometne tekme Slovenija-Cipr. Na primorski avtocesti gneča v smeri Kopra pred Postojno in na primorski avtocesti gneča tudi od Senožeč proti Postojni, kjer pa je promet dodatno ovira prometna nesreča na voznem pasu pred izvozom Razdrto.

0: platformo Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču. Radarska škatla pa sporočena na razcepu Draženci iz smeri Ptuja proti avtocesti, rjavke edi radar pa na cesti za Gorje Trbovlje pred Ribogojnico smer Trbovlje. Nič 80 22 55 prava in zaston izbira. Srečno na poti.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting-center.si
1: Radio 1.

0: Radio 1, Rock FM.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.

0: nakup.
1: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Previdno pozor, zaprta je dolenjska avtocesta A2 smer Obrežje, pred priključkom Brežice se je zgodila prometna nesreča, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Drnovim in Brežicami. Torej ponavljam, zaprta je dolenjska avtocesta smer Obrežje, pred priključkom Brežice prometna nesreča, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Drnovim in Brežicami. V zastoju naredimo reševalni pas. Prijetno in varno pot v četrtkovem popoldnevu oziroma začetku večera, zastoji so samo še na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice. Pa na Primorski avtocesti od Senožeč proti Postojni, kjer je promet dodatno oviran na voznem pasu, pred izvozom razdrto, prometna nesreča. Promet pa urejen izmenično enosmerno, samo za osebna vozila, na cesti Mestinje Početrtek pri pristavi pri Mestinju, prometna nesreča razlog, za tovorna vozila obvoza ni. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah pa bo tudi jutri pri nas promet močno oviran iz Avstrije proti Hrvaški. Radar pa v škatli, na razcepu Draženci iz smeri Ptuja proti avtocesti. Srečno pot še naprej.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: In dirka se je začela.
5: Karting center v Kranju in v Celju.
4: Dve lokaciji, isti cilj.
5: Zabava z gokardi na polno.
4: Karting-center.si

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade.
4: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
3: Gre za četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše, ki bo delo začela že z ustanovno sejo. Nova vlada bo imela 15 ministrov, sestavljajo pa SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Največ ministerskih mest je pripadlo SDS, in sicer 7, NSI bo vodila 4 resorje, Demokrati 3, Fokus 1, SLS pa svojega ministerskega kandidata nima. Janša je ob predstavitvi ekipe poudaril, da gre po njegovih besedah za vlado z veliko izvršilnih izkušnjami, ki naj bi bila namenjena celotni Sloveniji in vsem generacijam. Nova vlada pa naj bi že danes začela s prvimi kadrovskimi menjavami. Najprej bo sledila primopredaja poslov med Golobom in Janšo, nato še ustanovna seja nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi vodja kabineta predsednika vlade postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade pa Janja Garvas Kočevar. V kabinet naj bi se vračali tudi nekateri znani obrazi, med njimi Andrej Hojvik in diplomat Igor Senčar.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Dober dan, dober večer. Četrtek se počasi poslavlja, zvečer in ponoči bo postopna pooblačitev prišla na celotno državo. Jutri pa bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Zbudili se bomo v petkovem jutru s temperaturami od 9 do 13, na Goriškem in obmorju okrog 16, dnevne pa bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah le okrog 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo pa se bo znova jasniti, sobotni dan pa bo čez dan sončen z občasno zmerno oblačnostjo. Nedelja in ponedeljek pretežno jasno ter po večini suho vreme in iz dneva v dan znova topleje.
8: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Varno in srečno pot v preostanku četrtkovega večera, ko je bilo zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah po naših cestah pestro in zelo povečano s prometom iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Predvidevamo, da bo jutri podobno stanje. Trenutno pa vozni in prehitevalni pas zaprta na dolenski avtocesti A2 smer Obrežje pred priključkom Brežice, prometna nesreča, odpeta avtomobilska prikolica. Promet počasi poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Vseh zastojih naredimo in držimo.

0: kameri. Naredite si krasen preostanek četrtkovega večera in varno pot, če ste na poti.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj. In dirka se je začela.
1: Karting center v Kranju in v Celju.
0: Dve lokaciji, isti cilj.
1: Zabava z gokardi na polno.
0: karting-center.si Radio ena, Rock FM.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Radijska mreža. Radio ena. Rock.

0: Jaz še nisem bil na morju.
1: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkoli pozabil.
2: Moj prijatelj cene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

mreža, Radio 1, Rok.

zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% rock.